0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Шунаке, карайын футболкес қанақы оппа. Тазы болды. Тәйтті юдыңды тәйтті.
4: Яқшы, рахмат. Оппа олеге оппа боп түкі. Лекен мәнге футболкем қора юл-юл чызғылар білен йоқарды де, жаным.
3: Рахматам дүмесесей, қадырымгем етмейсіз. Ана о, ішіп отырған егітінің көрі осыма? Оша мәне бірінші егітім болады. Көрдейіз ма? Ма оны үчілі алдын ташап кеткен ма? Ошандан бері чекен ей чекен.
4: Өсенче, оп қочмы? Ешкім шу чейіл бәрәл қымейді?

0: Марказ радиосыда.
1: Күлдіргіч.
2: 8-чі март байрамыда осынлар ясанып, бір-біріге ерлары қыған соғғаларыны мақтаныш жапты.
3: Осын жоан, байрамлар ез білін? Бүгін жіда ашылып кетіпсіз ма?
4: Рахмат, енді бүгін байрамды маза қылып дамол епменде.
3: Вай, менам ұбу іш қырай десам, дадасы қой енді, кеш омаса бүгін дамаға енді, мана ясантырып қойдылар да
4: мұны? Ай, ауызы ері сізге ұбу нәрсі соғы қылдыла мұ?
3: Вай, сорамай, вай, мүлләкес чырайлы, қымат бақо саат соғы қылдылар.
4: Ростыны? Қанушы саат? Ауыны тақыр мақтанып жүрмейсі мұ осын?
3: Тақыш қана қазір ноқылай бөлі епті да?
4: Неге ноқылай?
3: О, деварге осыла деген саат деді. Ұйымыздағы саат бұзылып қалу деді. Вай, неге күләсіз? Өзіз еріз, нема соға қылдылы?
4: Сөреме, мүлеке езменге телевизорры пүлтіні соға қылдылы. Бізден пүлтіміз бұзылып қоген екен де.
3: Ерларымыз, өзлерге келей нәрселерді соға қылышты.
4: Шынақыға өшейді.

0: House and Catcher.
1: Маркиз радиосыда.
2: Күлдіргіч.
3: Ойе, ойе.
4: Хех, болам.
3: Анақа, мәні, мән үйдәлігімні, әгер бұрын кіші сұрап қосы, мәні үйді үйоқ дұғарын, хоп ма? Йо, мәні үйді.
4: А, тенчілейм осы?
3: Ха, тенчілейм. Үйқым көрді, дам олама, дам олама. Хоп.
4: Хоп. Кім?
5: Кечір аз, шүнтекі сіз оғылыз ба?
4: Ха, әлбәтті мән оғылым.
3: O'g'lingiz meni xotinimga qarab tosh otdi.
4: Voy, tosh yomon tegmadimi?
5: Xayriyat tegmadi.
4: Ha, tosh tegmadimi? Unda u meni o'g'lim emas.
5: A?